kumsakazom kugulo FM sakaza kwaro 7.6 yabona ke yezidala ke lezi 1989 oh madodikisha lego bawungakanani wena ngaleso sikhathi uzozehla kamnandi ngeke ngasiloboya kwaro 7.6 FM kugulo FM the sound of choice of KZN's Cape Town nami ke uKDK koze kushaye ke ubani na u12 o'clock yeah.

yabona ke tiki tiki yabaleke yabale bathabo ya kodwa KDK awukho sasuka lapha ayibona ke yabona ke yabona ke bathoto samkhubula ke uphethe umntakashaki undecided divorce.